0: 86 bobu tam amna appel normal amna whatsapp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñewé ba ci kër Seigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum Daru Marnan mi bo né cabinet Mam Thierno Ibrahim ñu né la ñu joxoñ lako né la ma nga né fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wër luñ fuñ fay soxla bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéte jangor yi ñu wax nak ak yi ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam taxaw cabinet bi man dina fi nek lu bari ci Touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nek fa ñaari fon ñetti fon lélé sax ma def fa semaine waye nak cabinet bi mom képp ku ñew nga xamné ndoxum ki xéti garab yi ma tuddu mo la taxaju juk mom bu soob yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagat nañ leen bañ xam luñu mëna liggéey ay goor ak jigeen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ jott ci tejj waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
1: jeure jeuf ñu amal mbékté and ak mom muy Serigne Bacci Gadjaga jité bëre bu fajukay bi ñu tuddé cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati nek fi ci Touba Daru Manan di yëngatu ci walu wër gu yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la gën jëf